Onyankopon ayɛ ho sɛnkyɛne. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato no nso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwantu opono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ den no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔngu wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastard, de broka yama mayama. Sahana tresem ne se. Emre bi na yesu richemo. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Omu tsi omu se huye mobo David iba. Na yesu bi sa won se. Moji ni se metu mi aye wehi. Omu bua ne se hani owure.

a m u j i d i a n sia no. Enya saha, enya saha mamu. Mrs. Sahana chesem ni se. Emri bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mambo y David iba. Huye mambo David iba. Na yesu bisa won se. Moji ni se metu miya yewehi. Amu buwa ni se anio ure. Ya jidi o se ube tu miya ye. Ena yesu tine ni sa. Ode kawamwe ni chira won se. Ha! Sani ya mujidi ya tia no. Mujidi ya nyimu mkwa. Enye saha mamu. Mesia huwa no huna dia amunu muwa. Hey, adia chisumpo.